usreli je pašini kavaz, što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Vrijeme je da se prisjetimo nekih događaja koji su kroz historiju obilježili 21. septembar. Septembra 1792. godine tokom Francuske revolucije ukinuta je monarhija u Francuskoj.

Na današnji dan 1897. godine američki list The New York Sun objavio je jedan od najpoznatijih novinskih uvodnika u historiji kao odgovor osmogodišnjoj djevojčici Virginiji O'Halloran koja je pitala postoji li zaista djed mraz. U 1937. prvi put je objavljen roman Hobbit. Knjiga je kasnije postala jedan od klasika fantastične književnosti.

Na današnji dan 1942. godine prvi let izveo je američki bombarder Boeing B-29 Super Fortress, avion koji će imati značajnu ulogu tokom Drugog svjetskog rata. Prvog septembra 1964. Malta je stekla nezavisnost od Velike Britanije nakon više od 150 godina britanske vladavine. U 1965. Gambija, Maldivi i Singapur primljeni su u članstvo Ujedinjenih nacija. Prvog septembra 1981. Beliz je stekao nezavisnost od Velike Britanije. Istog dana, američki senat potvrdio je Sandru Day O'Connor, koja je postala prva žena sutkinja Vrhovnog suda Sjedinjenih američkih država. Na današnji dan 1991. godine Armenija je proglasila nezavisnost od Sovjetskog saveza. Zbog toga se 21. septembar i danas obilježava kao Dan nezavisnosti Armenije. U 1999. godine snažan zemljotres pogodio je Tajvan. Potres magnitude 7,7 stepeni odnio je oko 2400 života i pričinio ogromnu materijalnu štetu. Septembar obilježava se i kao Međunarodni dan mira, posvećen promovisanju mira i nenasilja širom svijeta. I za kraj, 21. septembar ima posebno mjesto i u muzičkoj historiji. Upravo ovaj datum opjevala je legendarna grupa Earth, Wind and Fire u svom velikom hitu Septembar, koji slušamo u nastavku.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer je bio angažovan na gašenju požara na području parka Blidinje. Samo tokom jutra na požarište je izbačeno oko 11.000 litara vode. Helikopter je djelovao na teško pristupačnim dijelovima požarišta, pružajući podršku vatrogascima na terenu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i više od tri decenije nakon rata ima oko 800 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine. Prema podacima BH Maka, ove godine očišćeno je oko 18 kvadratnih kilometara. Novi plan predviđa razminiranje oko 55 kvadratnih kilometara godišnje. U najpovoljnijem scenariju, proces razminiranja Bosne i Hercegovine mogao bi biti završen do kraja 2036. godine, dok bi bez dodatnog finansiranja mogao potrajati i do 2045. godine. Udruženje BH Novinari upozorava da je finansijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku, te da državnom javnom servisu prijeti gašenje. Računi BHRT-a blokirani su već mjesec dana, a zbog nedostatka novca ugašene su i dvije emisije. BH Novinari posebno upozoravaju na budućnost više od 700 zaposlenih, te od parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao i OHR-a traže hitno rješavanje blokade računa i uspostavljanje stabilnog sistema finansiranja javnog servisa. Tuzlanski kanton ove godine bilježi značajan pad industrijske proizvodnje, ali istovremeno i rast turizma. U prvih šest mjeseci industrijska proizvodnja smanjena je za 11,5% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći pad zabilježen je u farmaceutskoj industriji, dok je prerada drveta ostvarila rast. S druge strane, turizam je u istom periodu porastao za gotovo 9%, čemu su doprinijela ulaganja u turističku infrastrukturu i nove aviolinije sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Evropska unija priprema novu sigurnosnu strategiju u kojoj će značajno mjesto imati zemlje Zapadnog Balkana. Prema analizi Evropskog parlamenta, proširenje unije sve više se posmatra kao pitanje evropske sigurnosti. Bosna i Hercegovina se od 2024. godine u potpunosti usklađuje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. Evropske institucije proširenje vide kao važno ulaganje u sigurnost i stabilnost kontinenta. Njemački kancelar Friedrich Merz priznao je težak poraz CDU-a na pokrajinskim izborima, nazvavši rezultat katastrofom. Merz je poručio da Njemačka mora provesti reforme, ojačati ekonomiju i vratiti povjerenje građana u institucije. Uprkos pritiscima nakon izbornih rezultata, potvrdio je da ostaje na čelu vlade i CDU-a. Iran tvrdi da je dobio informacije da se Sjedinjene Američke Države pripremaju za nove udare na tu zemlju. Iranska vojska upozorila je da bi svaki novi napad izazvao odgovor na američke baze i interese u regiji, te da bi zemlje koje podrže takve udare mogle biti smatrane strankama u sukobu. Teheran je ranije saopštio i da će Hormuški Moreuz ostati zatvoren dok ne budu ispunjeni njegovi uslovi. U Bosni i

Jednu od najzanimljivijih utakmica kola odigrali su Široki Brijeg i Borac. Banja Lučani su na Pecari slavili rezultatom 3-2. Pet pogodaka i veoma zanimljiva fudbalska predstava na kraju su pripali gostima. Borac je ovom pobjedom nastavio odličan početak sezone i ostao prvi pratilac Zrinskog. Nakon 8 utakmica, Borac ima 19 bodova, samo 2 manje od lidera iz Mostara.

Za kraj današnjeg sport centra okrećemo se fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koju već ove sedmice očekuju novi izazovi. Zmajevi počinju novu sezonu UEFA Lige nacija, a Bosna i Hercegovina nalazi se u Ligi B, grupi 4, zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom.

evropskim prvenstvima i svim velikim sportskim događajima. Do narednog izdanja Sport centra, sportski pozdrav. Emisiju pripremio i čitao Denis Delezajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Jednu od najzanimljivijih utakmica kola odigrali su Široki Brijeg i Borac. Banja Lučani su na Pecari slavili rezultatom 3-2. Pet pogodaka i veoma zanimljiva fudbalska predstava na kraju su pripali gostima. Borac je ovom pobjedom nastavio odličan početak sezone i ostao prvi pratilac Zrinskog. Nakon 8 utakmica, Borac ima 19 bodova, samo 2 manje od lidera iz Mostara.

Za kraj današnjeg sport centra okrećemo se fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koju već ove sedmice očekuju novi izazovi. Zmajevi počinju novu sezonu UEFA Lige nacija, a Bosna i Hercegovina nalazi se u Ligi B, grupi 4, zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom.

Bile su ovo najvažnije vijesti i rezultati sa domaćih i svjetskih sportskih terena u današnjem izdanju Sport centra Radio Goražda. Pred nama je nova sportska sedmica. Posebnu pažnju ponovno ćemo posvetiti domaćem fudbalu, nastupima BH sportista, evropskim prvenstvima i svim velikim sportskim događajima. Do narednog izdanja Sport centra, sportski pozdrav. Emisiju pripremio i čitao Denis Delezajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.